tie me nede ya abrabo na ye pisi basa ko wani ma ko wachi so a enye ye ohun ni awon so anfa nede bi me kan fu onyame egwa ma kura wo ibi ase ko ne kura no de ne ma o se nede oba mi enyi na apo mu ni a chi nede na ye yina ya odi ye baba ko tru ye nkunim bi ene no wati